0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
2: תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net. ועכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.

Carter. Say hey, Miss Carter.

0: היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשביל...

0: שיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
2: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net.
3: ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: אתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
5: הקצה. kzradio.net
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.

עכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש. ועכשיו בקמפוס הקצה מטרונום עם ברי כהן.

קמפוס הקצה, רדיו הקצה, בוקר טוב ושבת שלום, אתם ואתן על מטרונום. לי קוראים ברי כהן, עם שעה של מוזיקה חדשה, גרובית, ג'אזית ומצוינת. פתחתי עם FKG, French Kiwi Juice, חדש, Changes Rising, ככה קוראים לסינגל החדש שלו בדרך לאלבום. חדש, האלבום הבא של המוזיקאי המולטי-אינסטרומנטליסט הצרפתי, שנעדר מחיינו בארבע השנים האחרונות, והשיר הבא שנשמע, איזיה קולייר עם Where I'm Loved, שתהיה האזנה טובה.

זיי קולייר, הסקסופוניסט, המוזיקאי, הזמר המוכשר משיקגו עם Where I'm Loved, מתוך איפי חדש ונפלא בשם ג'וי, איפי מלא בווייבים מצוינים ובאושר מוזיקלי שבין הג'אז לסול, עם שירים מרוממי רוח כמו שיר הנושא ג'וי, שנוצר כמו האלבום בכדי להאיר את התקופה המורכבת והמאתגרת שהעולם שלנו חווה עכשיו. המיני אלבום הזה יצא בלייבל Brownswood Recordings, זה הלונדוני, וזה יופי של דבר לראות כאן במחוזותינו בלנדון. השיר הבא שנשמע שייך לצמד ילדי הפלא, דומי וג'יידי בק, שהוציאו בשבוע שעבר אלבום חדש בשם Who Asked. בשונה מהאלבום הקודם שהיה מלא באורחים נפלאים, באלבום הזה ברוב השירים נוכל לשמוע את דומי וג'יידי בק שרים. לדעתי האלבום הזה קצת פחות ג'אזי, אבל לא פחות אינטנסיבי מהקודם, עם הסאונד האופייני לשניים האלה. אנחנו נשמע מתוך האלבום הזה Who Asked את השיר שנקרא Phantom Thread. אז דומי וג'יידי בק, חדש, Phantom Thread.

הייזנברג, גוס ביי דה ווי, קונווי דה משין ו-SK דה קינג עם הסינגל הכבד הזה. אני אהבתי, ואנחנו נמשיך עם הראפ והאלבום החדש והמעולה מעולה של אברי ג'י שיצא ממש לפני מספר ימים, שלום עולמי, ככה הוא נקרא. טייטל מאוד אופטימי, מאוד מחייב, דרך אגב, אברי ג'י, בלי לחץ. לא הספקתי להזין לכל האלבום, אבל לפחות לחציו, ונהניתי מאוד, ביטים ומוזיקה מצוינת, כרגיל, אבל כן, ביטים ומוזיקה מצוינת. ליריקה לא שטחית ולא מתפשרת, וחרוזים אחד-אחד, והגשה היפה של אברי ג'י, סופר סופר מוכשר, אין מה להגיד, הבן אדם יודע מה הוא עושה. ובשיר שאנחנו נשמע עוד רגע, הוא מארח באופן די מפתיע, כן, הפתיע אותי לראות פתאום את הטרק הזה, באמת יציאה ממש מעניינת, אחד הראפרים הגרמנים היותר מעניינים וותיקים בסצנה בגרמניה, אומן שהשמעתי הרבה שהייתי גר בברלין, קוראים לו רטרו גוט, והוא המלך של ההיפופ האלטרנטיבי והאנדרגראונד בגרמניה, ולשיר המשותף שלהם קוראים פונטיקה חופשית. אז עכשיו אנחנו נשמע את אברי ג'י ורטרו גוט, חרוזים back to back עם הסאונד של הבום באפ, אז הנה זה מגיע.

0: אבריג'י ורטרו גוט, פונטיקה חופשית מתוך שלום עולמי, האלבום החדש והפצצתי של אבריג'י. והשיר הבא שלנו, לכבוד 30 שנה לקריירה של ג'יי זי והטור בנושא הזה, שאליו הוא יוצא בימים הקרובים, ג'יי זי החליט לעלות לסטרימינג את אחד מהסינגלים או הריליסים הראשונים שלו מסוף אמצע שנות ה-90, מ-95 ו-96, אני לא בטוח, לסינגל הזה קוראים In My Lifetime, וכן, זה ג'יי זי ישן, אבל חדש בסטרימינג, אז בוא נגיד, תפסו אותו באירופה, בהופעה הקרובה בלנדון, או במקום אחר, אז ג'יי זי, 30 שנה, In My Lifetime.
1: This song here is dedicated to Danny Dan. May he rest in peace. Who at his funeral left us with the words that he did it his way.

ויקטור אקסלרוד הפיק גרסה חדשה לשיר היפה של ה-Sacred Souls, One and the Same. גם גרסת דאב יצאה לשיר הזה של הרכב הרטרו סול הנהדר של דפטון רקורדס, והאמת שיפה להם רגעי, אין ספק, באמת באמת יפה, ויצא לנו פה איזה רגע של רגעי עם שני שירים ככה בניחוח של ג'מייקה, אבל אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים, אני לא תמיד משמיע דברים כאלה, כן, אבל זה בא לי בטוב. אנחנו עוברים לסאונד אחר, הרכב ג'אז אלטרנטיבי חדש ומצוין הגיח לאוויר העולם עם איפי חדש. הם מבוססים בניו יורק וקוראים להם קאוז, פרות, כן? בהרכב הזה יש שני חברים שהם משלנו, אילי פרלמן ויוני בן-ארי, ובאמת יופי של איפי ומוזיקה מצוינת הם הוציאו עכשיו. אז אנחנו נשמע מתוך איפי הבכורה של קאוז את היצירה שקוראים לה Him Number One for Moving On. אז קאוז, חדש ומצוין.

חצי שנה, אוי, למה לא שומעים אותי? חצי שנה, סליחה, מהאלבום הקודם שלהם, סינגל חדש של עוד הרכב ניו יורקרי, גוסט פאנק, אורקסטרה, מאוד מאוד יפה לשיר הזה קראו, ליצירה הזאת קראו, אוקו טילו, או משהו בסגנון הזה, אני לא יודע איך מבטאים את זה, אוקו טילו, לא מכיר את המילה הזאת. כן, חברות, חברים, קמפוס הקצה, רדיו הקצה, עד כאן, מטרונום להפעם. לי קוראים ברי כהן. ואני רוצה לומר תודה רבה רבה לכם ולכן על ההזנה, תודה רבה לעדי, לילה, לברק, לכל צוות קמפוס הקצה שהם מסייעים לי בכל שבוע להביא את התוכנית לאוזניים שלכם ושלכן כל הדרך מלנדון. וההודעה הקבועה לא לשכוח את המצעד השבועי של רדיו הקצה בכל יום חמישי, מיטב השירים החדשים, מיטב שדרני ושדרניות התחנה משדרים את הבחירות שלכם. מוזמנות ומוזמנים להצביע באתר שלנו kzradio.net. ועד הפעם הבאה, שימרו על עצמכם ועצמכן. המשך האזנה טובה לקמפוס הקצה. אחריי אופיר בלום עם אפרטיף. להתראות, ביי ביי.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר,
1: אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
2: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
5: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, שורשים עם טל אלפנט.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.

רדיו הקצה, kzradio.net, הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל, משדרים מגן העיר במרכז תל אביב, לקוראים עמי גולדמן. יום שבת, השמיני לשמיני, 2026, עד השעה 4, שידור חי, מהאולפן.

צהריים טובים, טובים. מאזינות ומאזינים, אתם על מהאולפן. כאן ברדיו הקצה, כאן בשידור חי ממרכז גן העיר, הקרוי היום מרכז אופר, אך הידוע בשם. כן, אנחנו בגן העיר, שידור חי היום השמיני לשמיני 2026. 26, שזה גם 8. 2, 6 = 8, 8, 8, 8. סבבה. הקשבנו לגברת לור בריארד מתוך אלבומה האחרון וויאז' מנטל, שמענו את שיר הנושא וויאז' מנטל. לפני זה שמענו את המאונטן גוטס, הלהקה הוותיקה שחזרה בשנה שעברה עם אלבום יפה שנקרא Through This Fire Across From Peter Balkan. אנחנו שמענו את הקטע Fishing Boat, The Mountain Goats. לפני זה שמענו קטע מתוך אלבומם של ה-Ladybug Transistor, The Ladybug Transistor. שמענו את הקטע Rushes of Pure Spring, פרצים של מעיין צלול. זה מתוך האלבום שיצא לפני 30 שנה, 1996, נקרא Beverly Atonail. ה-Ladybug Transistor. אני הכרתי את the frontman של הלהקה, גרי אולסון. אני עבדתי איתו כתף על כתף כחמש או שש שנים, משהו כזה, למרות שאני עבדתי בחנות תקליטים ווידאו בניו יורק, תקופה מאוד ארוכה. גרי היה מנהל של מחלקת המוזיקה, אני עבדתי במחלקת המוזיקה. לרוב אני הייתי בחוץ על הקומה, איפה שהלקוחות נמצאים. גרי רוב הזמן היה במשרד, היה למחשב, עשה הזמנות, מפעם לפעם מפציע החוצה. אז קשה להגיד שהיינו כתף אל כתף, אבל היינו די מיודדים. אני חושב שאנחנו פחות או יותר באותו גיל, גרי אולי קצת יותר מבוגר. בחור מקסים, חמד של בחור, יפהפה, שקט, עדין, רגיש. וכך גם הלהקה שלו, The Ladybug Transistor, שנעלמו מהאופק כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, אבל האלבום הזה יצא במרג' רקורדס, 30 שנה, re-issue, לאחר שהוא יצא, Beverly Atonail של ה-Ladybug Transistor. לפני זה שמענו את פינו פלדינו ובלק מיילס, מתוך האלבום שהם הוציאו בשנה שעברה, That Wasn't a Dream, עם קטע שנקרא קונטור. בלק מיילס על הגיטרה ופינו פלדינו, הבסיסט המדהים, שאגב אני והוא חולקים יום הולדת באותו יום, 17 באוקטובר. פינו פלדינו, התוודתי בפעם הראשונה שראיתי את הוידאו קליפ, וידאו קליפ של פול יאנג בשנת 1983 או משהו כזה. פינו פלדינו הוא זה שכמובן מנגן בבאס הפרטלס, מפליא לנגן, ובאמת כבר מאז, בעוד ילד קטן, אמרתי וואו, זה מגניב, איזה סאונד יש לכלי הזה. פינו פלדינו, בלק מיילס. ופתחנו היום את התוכנית עם דורותי קולום באלבום חדש שנקרא רנסנט, מתחדש, יצא לפני כשבוע. שמענו את הקטע שנקרא אגוניסטס, ששם שרה יוצרת בשם קאוליפון, משהו כזה, קאוליפון רוז, קאוליפון רוז, שרה בכמה קטעים באלבום הזה, אלבום אינסטרומנטלי ברובו. ויני ריילי, הפרונטמן של הדורותי קולום. כן, גם את האלבום הזה הוא יצר והוביל,
את ההקלטות שנמשכו תקופה מאוד ארוכה. ויני ריילי סבל מכמה וכמה, אם הבנתי נכון, מספר סטרוקס בעשור האחרון, והנגינה שלו הלכה ונחלשה. אז גם לא שמענו רבות ממנו בשנים האחרונות, אבל ללא ספק אי אפשר לטעות בסאונד הגיטרה שיוצא מתוך האלבום היפה הזה. דורותי קאלם באלבום חדש.

אוי, אתמול הייתי בסרט האודיסאה. וואו, איזה חוויה. ממש, שלחתי עם הבן שלי בשעת אחר הצהריים, יום שישי, נסענו ל-Yes Planet בראשון לציון. נכנסנו לאולם האיימקס, ישבנו בשורה 4 וחווינו במשך 3 שעות בערך. באמת, חוויה מדהימה, איזה יופי של דבר זה. מומלץ, מומלץ, אני ממש ממליץ. האודיסאה, שירה אפית היוונית, הכל כך עתיקה, כמעט 3,000 שנה, יש קילומטרז של הסיפורים האלה, של השירה הזאת, של המיתולוגיה הזאת, הומרוס.

משורר, הסופר היווני כתב את היצירה הזאת ב-24 ספרונים, אם אני הבנתי נכון. מתאר את המסע המופלא של אודיסאוס, מלך אתיקה, בדרכו חזרה הביתה ממלחמת טרויה. וכריסטופר נולן עושה את זה בצורה מרשימה, ויזואלית, משחק, תסריטאית, סרט בנוי בצורה יפהפייה, באמת חוויה מרשימה ביותר. והדבר שאותי כל כך מרשים זה לראות את ההייפ הענק שיש סביב הסרט הזה, והוא מוצדק, והוא מחזיר לאותם כתבים מלפני 3,000 שנה כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה צעירים, כל כך הרבה ילדים, שפתאום מגלים שוב עניין בסיפור, כסיפור. מהו הסיפור? תזכרו, לכל דבר יש סיפור. טוב, אחרי הפטפטת, זמן לקצת פול מקארטני חדש. הנה, בתוך אלבומו האחרון, The Boys of Dungeon Lane, Never Know, פול מקארטני חדש.

Blood, Sweat and Tears. עם הקטע האחרון לזכרו של דייוויד קלייטון תומאס, מנהיג הפרונטמן של ההרכב הזה בשנים מסוימות. דייוויד קלייטון תומאס נפטר ב-24 ביוני השנה, לפני כחודש וחצי בערך. וכן, הקטע הזה When and When I Die, זה לזכרו. מ-1968 I Wanna Die Naturally, ככה הוא שר. Not Afraid to Die. נפטר בטורונטו בבית חולים. תמיד עצוב לשמוע שמישהו נפטר בבית חולים, כי זה אומר שא' הוא לא היה בטוב, שתיים זה לא הכי טבעי שיש. בן 84 הוא היה. ראיתי את הסרט What the Hell Happened to Blood, Sweat and Tears, סרט דוקומנטרי מ-2000, לפני שלוש שנים, 2023, ראיתי את זה לפני שנתיים, לפי דעתי בדוק אביב, זה היה בפסטיבל. סרט מקסים על סיבוב ההופעות בסוף שנות ה-60 או תחילת ה-70 שבלאד, סוויט אנד טירס עשו במדינות הגוש הסובייטי, מה שנקרא ביוגוסלביה, פולין, ואני לא זוכר איפה עוד. מסע שהתברר היה ממומן על ידי משרד החוץ האמריקאי. למעשה משרד החוץ חתם על איזושהי עסקת תרבות עם מדינות הגוש הסובייטי, ו... ואיכשהו Blood, Sweat and Tears התגלגלו לתוך כל העסק, מתוך להקת היפים, או להקת באמת הייתה מאוד פופולרית בסוף שנות ה-60 בקהילת ילדי הפרחים של התקופה, ופתאום הם נסו ליוגוסלביה. אז ביוגוסלביה ודווקא שם הם קבלו טוב, אני חושב, מקומות שהם התקבלו לא משהו, בעוד אותם אמריקאים ומביאים תרבות מעריב, מערב. אז היו להם בעיות שם גם בטור, ומצד שני שהם חזרו, כל ההיפים החרימו אותם. אז הם עברו שנים מאוד מאוד קשות לאחר הטור הזה. צ'ק איט אאוט, אם יש איזושהי דרך לצפות בסרט הזה, בהחלט שווה צפייה. What the hell happened to Blood, Sweat and Tears? דייוויד קלייטון תומאס, קנדי בריטי שהתגלגל לפלטי לניו יורק, שם הצטרף לבלאד, סוויט אנד טירס, שאתה בעצם בקבו של אל קופר, אם אני זוכר נכון. לפני זה שמענו אותו ביוניק פאנק עם Keep On Pulling Part 1, זה סינגל חדש שיצא לפני מספר חודשים. לפני זה שמענו ג'לי ההה. אני לא נוהג לקדם שירים בתוכניות שלי, זאת אומרת, יש המון שירים שאני אוהב, ובדרך כלל אני לא נוהג לנגן שירים יותר מפעם אחת, אבל אני מנסה לדחוף את השיר הזה, Clouds Will Carry Me to Sleep, שאני נדלקתי עליו בצורה מטורפת בשבועות האחרונים. דיברתי על הקטע הזה לפני שבועיים, גם ניגנתי אותו לפני שבועיים.

גם שלחתי אותו לוועדה המייעצת, הוועדה המייעצת לאנשי, למנהלי מצעד הפזמונים השבועי שלנו, של רדיו הקצה, kzradio.net. הם לא לקחו את זה. לא, לא יודע. שבוע אחרי שבוע אני נכנס לפלייליסט, לא יצא לי לשמוע את המצעד. מסתכל עליהם, הכניסו את זה לפינה לשיפוטכם, והם לא. Clouds will carry me to sleep. מקווה שאתם אוהבים את השיר. לפני זה שמענו מקורנליוס ושון אונו לנון. לקורנליוס, קורנליוס יש אלבום חדש שבדרך שנקרא Refrication, Refrications, וזה יוצא ממש לפי אותי החודש. שמענו את הקטע, את הסינגל הראשון שיצא מתוכו שנקרא אנוס, אוונס, לא יודע איך מבטאים את זה. שיתוף פעולה מקסים בין קורנליוס לשון אונו, שון לנון, הוא ידוע בשמו בתור שון לנון, אבל הוסיף גם את השם אונו על שם אמו היפנית, וקורנליוס הוא יפני. ידעתם שקורנליוס הוא בן דוד רחוק? בן דוד רחוק, כן, של מיקי ברני מילש. אז הוא כן, מסתבר האימהות שלהם מחוברות בקשר יפני. ופתחנו את המקבץ הזה עם פול מקארטני, עם סר פול מקארטני. שמענו את Never Know, The Boys of Dungeon Lane, שיצא לפני כשלושה חודשים. טוב, נעבור ישר למקבץ הבא. אני אארוז אותו בשבילכם. Packaging.

האחרון, קטע האחרון ששמענו, זה הבאם באם ורז'ן בתוך ה-7 אינץ' הסינגל של סיסטר ננסי מ-1982. הפכתי את הצד וניגנתי לכם את הוורז'ן אותו הפיק ווינסטון ריילי ב-1982. לפני זה אלה היו The Damned, הלהקה ותיקה, ותיקה מאוד, כמה מציינים? בערך 40-50 שנות פעולה משנות ה-70. שנה שעברה הם הוציאו אלבום קאברים מעולה, נקרא Not Like Everybody Else, מתוכו שמענו את Not Like Everybody Else, במקור כמובן של הקינקס, ויש שם קטעים מעולים. אני עוד אשמיע, אני עוד אחזור לאלבום הזה של The Damned. לפני זה שמענו קטע ישן של ג'ו סטרומר and the Masculars, שמענו את Burning Streets עם מחווה קטנה שהוא עושה שם ללונדון. London is burning, London calling. זה מתוך Street Core שג'ו סטרומר והמאסקולרס הוציאו ב-2003. The Hold Steady, האמריקאים עם Sequestered in Memphis, מתוך State Positive שהם הוציאו ב-2008, ו-Packaging עם In Your Pocket, מתוך Packaging Self-Titled שיצא בשנה שעברה, אם אני לא טועה, בסאב פופ. כן, אנחנו כאן באולפן, ברדיו הקצה בגן העיר. יש לנו בעיות, כתמיד יש לנו בעיות צוצות. למשל, המיקרופון ממנו אני מדבר אליכם, זה למעשה המיקרופון הצהוב, ולא המיקרופון הראשי שלנו, השדרנים, מי שמתפעלים פה את המערכת, שנכנס לתקופת חולי מסוימת. כבר כמה שבועות שאנחנו פה מרגישים שמשהו לא קשורה עם מיקרופון השדרן, לכן החלפנו עם מיקרופון אחר שיש כאן ברשותנו. יש פשוט אחד מהמיקרופונים של האורחים שהוא לא לגמרי בנוי להיות מיקרופון של שדרן רדיו. אם אני מדבר מפה, אתם רואים שאתם כבר פה

0: כמדי תקופה כזאת או אחרת, אנחנו פונים אליכם ובאמת מבקשים, מי שיכול, מי שאוהב אותנו, מי שמקשיב, מי שאוהב את התוכנית, ובכלל התוכניות כאן ברדיו הקצה, כנסו לאתר ועזרו לנו בתרומה קטנה. כל סכום, באמת כל סכום יעזור לנו, אנחנו מתקיימים על באמת על כסף קטן מאוד, ודברים כמו חשובים, כמו מיקרופון, קבלים, מה לעשות, דברים מתפרקים כאן עם הזמן, הרבה אנשים נכנסים לאולפן כל שבוע ועובדים ודברים זזים, וצריך מה שנקרא to maintain, לשמור על המקום הזה, אנחנו באמת צריכים את עזרתכם. אז
1: אם תוכלו
0: טוב, גם אם לא, הכל בסדר. כמה דברים ישראלים חדשים יצאו, אני הולך ל-EP החדש של סגי צורף ביחד עם תמר סון, שיצא לפני כשבועיים בכפי דעתי, הוא נקרא לתמיד, וזה EP ויש בו 5 קטעים אם אני לא טועה, ואנחנו נשמע את כדור אחד, כדור אחד של סגי צורף.

אייל לבן צור עם סינגל חדש יחסית לפני מספר שבועות, פסל זה נקרא השיר היפה הזה, אייל לבן צור. דדי טל ויותם שכטר, שאין בשביל מה, גם כן סינגל שיצא לפני מספר חודשים. דדי טל, יותם שכטר. לפני זה עוד סינגל של צמד שנקראים אוהד דוד ואבישי מור, לא מתנצל נקרא הסינגל הזה. ופתחנו את המקבץ עם סגי צורף ותיק ביחד עם בת זוגתו, תמר סון. הם הוציאו איפי משותף שנקרא לתמיד. שמענו את כדור אחד, שלדעתי זה היה הסינגל הראשון שיצא מהאיפי הזה כבר לפני מספר חודשים, ואני כבר השמעתי

לא ממש טרחתי לציין, בכל זאת אני אציין. לא עשיתי שום דבר מיוחד. היום זאת תוכנית המתיים של מהאולפן. כן, 200 פעמים. או שהגעתי לכאן לאולפן להשמיע את קולי, או שהקלטתי לכם סט מן הבית. כידוע, התוכנית הזאת משודרת אחת לשבועיים. כאשר בשבת שאני לא פה, זה בעצם סט מהסטים הכנתי עבור התוכנית הזאת. מנגנים רנדומלית סטים שעתיים, רק מוזיקה שאני בחרתי. אז כן, אני עושה את התוכנית הזאת כבר 200 תוכניות, לא יודע כמה, מתי התחלנו? די מזמן. אני מאוד נהנה, אני מקווה שגם אתם, אני מקווה שבכלל יש לי מאזינים.

ואם כן, אם כן, אתם מוזמנים תמיד לכתוב, יכולים למצוא אותי במסנג'ר, בפייסבוק, עמי גולדמן, as simple as it sounds, באנגלית, תמצאו אותי שם. אתם הולכים לכתוב אוהבים, לא אוהבים, כמה מילות תמיכה תמיד יעשו טוב למצב רוח. אז כן, לא עשיתי שום דבר מיוחד לתוכנית המאתיים, זה ממש תוכנית רגילה למדי, אבל אני אעשה עוד ספק.

אוקיי, סיימנו עם שיר על נעליים. Vans, The Pack, The Pack עם Vans, זה מתוך Vans EP שיצא ב-2006. לפני זה שמענו ג'וניור מרווין, Cool Out Sun. לפני זה את Ranking Dread עם Fatty Boom Boom. XTC עם The Smartest Monkeys. The Smiths עם The Headmaster Ritual. Headmaster Ritual מתוך Master Meat is Murder שיצא ב-1985, ופתחנו את המקבץ עם Burt Bacharach, This Guy is in Love with You, אינסטרומנטל. Meat is Murder שיצא ב-1985, ופתחנו את המקבץ עם Burt Bacharach,

לייב בשעה 7-9. בוץ, גלית גרינר ושחר זדה עם אסף קפלן יסיימו את השידורים של קמפוס הקצה ליום שבת זה. זהו, תודה רבה לכם ולכן על ההקשבה. לי קוראים עמי גולדמן ואני אהיה כאן בעוד שבועיים. להתראות.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: הקצה. עכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.

אינטראקטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד. באתר kzao.net 24 שעות, איתכם, בכל מקום.

ועכשיו, קמפוס הקצה. כל הסופש. ועכשיו, בקמפוס הקצה. מערת הטרול. עם נמרוד הלברטל.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, צעדים כבדים עם ניר חסון.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

0: אספסוניק. אספסוניק.
1: אספסוניק.
2: אספסוניק.
1: אספסוניק. אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה העניינים? ברוכים הבאים וברוכות הבאות לאספסוניק, אסף בן קרת כאן לייב באולפני גן העיר ומרכז עיניו, וכיף, כיף, כיף להיות פה כבכל שבוע. פתחנו את התוכנית שקט, רגוע, עם דומיניק יולברג, מפיק גרמני מעולה, מתוך אלבום שיצא בסוף שנה שעברה לפי דופטרה, לקטע שפתח את התוכנית, אני אפילו לא יודע איך להגות אותו, אז אני פשוט לא מתכוון לנסות, אני אכתוב את שמו של הקטע הזה בפלייליסט, ועכשיו מתפייד לו ברקע מרטין קרושטלד, שהוא גם כן מלחין ומפיק אלקטרוני של אמביאנט בעיקר, הוא יושב בברלין, ועושה מוזיקה יפהפייה, הוא הוציא לפני חודש את האלבום קלוף, שמענו מתוכו את הקטע יור, וזה אלבום שאני הולך לישון איתו לא מעט בשבועות האחרונים, והוא בהחלט מאוד מאוד עוזר לשינה, אז מאוד מאוד מומלץ. הרבה מאוד דברים מחכים לנו בתוכנית של היום, שבוע שעבר התוכנית הוקדשה לזכרו של גלן הנסארד, שנפטר באופן כל כך עצוב ואכזרי, ככה סתם בתאונת דרכים. בשבוע שעבר היה מאוד כיף ומאוד מרגש לשדר את התוכנית הזו, ראיתי שיום למחרת חברי הטוב תומר קופר בהרמוניה דרומית, גם הוא הקדיש לו ספשייל, ושני הספשיילים שלנו שונים לחלוטין עם הפלייליסט, ממש מעט שירים תואמים, כך שמי שרוצה עדיין לטעום מהמוזיקה המופלאה של גלן, מומלץ גם להקשיב לתומר, שעושה עבודה מדהימה פה כתמיד, ויכול מאוד להיות שאנחנו עדיין נשמע את גלן הנסארד, כי יש כמה חובות שנשארו לנו משבוע שעבר, אבל נפתח את התוכנית עם קלאסיקה אמיתית, אחד מאלבומים הגדולים ביותר בכל הזמנים, והאמת, אחרי לא מעט שנים, אני יכול להגיד בוודאות ובפה מלא, שזה אלבום שאני הכי אוהב של הביטלס, והוא חגג השבוע 60 שנה, אלבום שחרוט על כל נים בגופי, חיי לא היו חיי בלעדיו, וזה האלבום ריבולבר, מעדיף אותו על פני האלבום הלבן, ועל פני אבי רוד, ועל פני סרג'נט פפר, ורבר סול, שכולם נפלאים ומושלמים, אבל ריבולבר זה תמיד האלבום שאליו אחזור, ולדעתי הוא יאתר היום את התוכנית בכמה וכמה שירים, ובינתיים קלאסיקה, כמו כל אחד מהשירים באלבום הזה, עד 9 כאן בלייב.

אז בשבוע שעבר, ספשייל גלן הנסארד, אבל לא שידרתי את הלהיט הגדול שנתן להם את הפריצה, את פרס האוסקר וכמובן את ההכרה הבינלאומית, השיר מתוך Once Falling Slowly המושלם יחד עם מרקיטה גלובה, שגם כתבה לו הספד נורא נורא יפה. שבוע שעבר הייתה הלוויה שלו, הרבה מאוד אומנים שרו, הקהל הגיע בהמוניו לחלוק לו כבוד, וזה היה מאוד מאוד יפה ומרגש. גם מרקיטה גלובה שרה שם עם אדי ודר, חברו הטוב. ואנחנו עכשיו חוזרים ל-2026, ונספר שלפני חצי שנה ערכתי כאן את מאי רילוב יחד עם דן ונדי בילו, הלוא הם מיסטר הבי ומיס לואו, שחוזרים אלינו אחרי 18 שנה עם אלבום חדש, שני סינגלים הם כבר הוציאו, אחד מהם הם גם ניגנו כאן לייב, השני שודר כאן בתוכנית, ועכשיו, רגע לפני שיצא האלבום החדש, הם משחררים קאבר וחתכת קאבר לקלאסיקה של ג'ף בקלי, שעונה לשם Lover, You Should Have Come Over. האמת, שיר כל כך יפה שדי קשה ליפול איתו, אבל הם עושים את זה בהצלחה מרובה עם הרבה מאוד כבוד למקור ומההפקה המדהימה של דן. אז בואו נשמע את זה עכשיו, ומיד אחר כך נשמע גם את ג'ף.

Mr. Heavy and Miss Low עושים קאבר מהמם ל-Lover You Should Have Come Over, וג'ף בקלי האגדי שהקליט רק אלבום אחד בחייו, אבל איזה אלבום, Grace, עושה כאן קאבר לנינה סימון, קאבר שני מתוך האלבום, כמובן הללויה גם של ליאונרד כהן, ובינינו למרות שהקאבר לליאונרד כהן מושלם ויפיפה, השיר הזה כל כך כל כך מאוס לרבות בגרסה הנוכחית של ג'ף. אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד קאבר, אז קודם נשמע את הקאבר, אחר כך נדבר על המקור. בוא נשמע את לוסי דייקוס, שאני מאוד מאוד אוהב, שיר קאנטרי במקור של בלייז פולי, וזה אחד מהשירים הגדולים שלו. תכף נדבר על האיש והאגדה והמיתוס מאחוריו, אבל בואו נשמע את קליי פיג'נס.

אז בלייז פולי, ששר במקור את השיר הזה, הוא זמר קאנטרי שדי נשכח מההיסטוריה של הקאנטרי האמריקאי, וזה לא שאני מתמצא מאוד גדול בקאנטרי, אבל לפני 8 שנים, ב-2018, איתן הוק, הבמאי והשחקן והתסריטאי, כתב עליו ויצר סרט ביוגרפי עליו, סרט עלילתי מאוד מאוד יפה, שנקרא בלייז. הסרט הזה מתרחש ומתמקד בשלוש תקופות בחייו. אחת, הניסיון שלו לעשות מוזיקה. הוא מאוד מאוד עקשן, מנסה לחפש את העולם שלו, להיאבק בהרבה מאוד מתחרים ולדרוס רגל. הוא בעצם לא מנסה להיות כוכב, אבל הוא כן רוצה להיות אגדה, הוא רוצה להיות מישהו משמעותי. הוא הולך לכל הברים הכי קשים באוסטין, טקסס, ושמה לאט לאט מנסה לבנות את עצמו. הוא יוצר כמה וכמה אלבומים. המוזיקה שלו מאוד מאוד יפה, לא פורצת הרבה מאוד קדימה. החלק השני בסרט הוא סיפור האהבה המאוד מאוד גדול שלו למחזאית שהפכה לאשתו. בסופו של דבר הנפש המאוד לוחמנית ותרודה שלו הביאה גם לגירושים כואבים. והסוף הוא סוף מאוד מאוד עצוב. הוא נמצא באיזה בר, מנסה להגן על חבר, אבל שם הוא נורא ומת. שנים אחר כך האגדה שלו המשיכה הלאה. הוא מת כשהוא בן 39 בלבד. ואני מאוד מאוד אהבתי את הסרט, ומאוד מאוד התחברתי למוזיקה שלו. אז עכשיו לוסי דייקוס תשתתף באלבום שנקרא Sitting with Blaze, טריביוט לשיריו, שהוא יצא בחודש הבא, ואנחנו נשמע עכשיו את המקור, Sitting by the Road, Blaze Foley, ואחר כך עוד קאבר מאוד מאוד יפה, שגם הוא יהיה באלבום המחווה.

אלבמה שייקס, בריטני הווארד מתאחדת עם חבריה אחרי 11 שנה ושלושה אלבומי סולו שיוציאה על הדרך. לאלבום יקראו I Must Be Dreaming, הוא יצא בסוף החודש. סינגל נוסף מתוכו שמענו עכשיו, Garden, ועכשיו להקה מאוד ותיקה ואהובה שהוציאה שיר חדש. האמת, יוציא אותו כבר לפני כמה שבועות ועדיין לא יצא לי להשמיע אותו פה, ולא הם Queens of the Stone Age. Easy Street.

רבולבר, בן 60. איזה אלבום, איזו פריצת דרך יש באלבום הזה. הכל שירים עצבניים, שירים שמחים, שירים מלנכולים, בדידות, יש שם אופטימיות, יש שם את טקסמן העצבני, את Tomorrow Never Knows, פורץ הדרך, ואת שני השירים שתמיד תמיד מעלים חיוך ענק על הפרצוף, Good Day Sunshine, וכמובן Got to Get You Into My Life, שהוא גם השיר הכי גרובי באלבום, ואחד מהשירים הגרוביים שלהם בכלל. ואם כבר מדברים על גרוב, אנחנו נסיים את השעה הראשונה של הססוניק עם הרכב ששמעתי לראשונה בסוף השבוע, קפטו אצלי. הם נקראים ניו גיניה, הם צמד שעושה גרוב ופאנק מנפולי, איטליה. לאלבום החדש שלהם קוראים People of the Moon. אמרתי גרוב, מצטרף עליהם כאן תום מיש, בחור שיודע הרבה על גרוב בעצמו.

0: תום מיש יחד עם הרכב המעולה ניו גיניה און אנד און ג'ינגל ופותחים את השעה השנייה של הספסוניק
1: הקצה kzradio.net
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו מרכז לתרבות תל אביבית
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
2: של ישראל.
0: אז שמענו עכשיו את on and on and on and on ולא one on, כנראה שבאיטלקית הם כותבים את זה קצת אחרת, אבל איזה שיר מגניב. אנחנו טיפה מורידים את הקצב בתחילת השעה השנייה, אבל נעלה אותו מאוד מאוד מהר, ואת הרכב הזה נשמע בעוד קטע או שניים לפחות. יש לנו עוד גרובים בתוכנית וגם כנראה כמה גיטרות לנסר. בקיצור, הולך להיות לנו מאוד כיף ועמוס גם בשעה הזו, ויש עוד ביטלס לנגן, אז בכל מקרה הולך להיות לנו ממש כיף עד השעה 9. אני רוצה לפתוח עם משהו שאני חייב לנגן. לבחור הזה קוראים מיינד בת', לא שמעתי עליו הרבה לפני כן, גם אין עליו יותר מדי אינפורמציה. יש כאן קטע אינסטרומנטלי מאוד מאוד יפה עד שנכנסת השירה, והשירה שייכת לאחד מהקירי התוכנית, בברלי גלן קופלנד. לשיר הזה קוראים Dear Friend, Queer Friend. בואו נשמע.

זוהי זמרת שעונה השם The Anchoress, מערכת כאן את המפיקה הנה פיל All Fall Down, מתוך אלבום שעונה השם As We Once Were. ממשיכים עם דהי, המפיק מלוס אנג'לס והסינגר סונגרייטר שאני מאוד ממתין לאלבום הסולו שלו שיראה אור ממש בסוף החודש הזה. עוד סינגל חדש מתוכו, Square Up, מערך כאן זמרת בשם פושי. בואו נשמע.

יחד עם הזמרת ג'וי קרוקס, Always by your side, לפניהם שמענו את הזמרת המתוקה מאנגליה שעושה סול מהמם, ארלו פארקס יחד עם ג'ון גלייצ'ר, פלוט, אני מקווה שככה הוגים את זה נכון, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם הרכב שונה לשם דינר פארטי, הוא מורכב מכמה אומנים מאוד מאוד מוכרים, החל מ-Ninth Wonder, פיליקס, קאמסי וושינגטון, הם מאחים כאן זמר בשם פיליקס, ויש להם EP שאתה בסוף השבוע, What's a Bringing, ויש בו הרבה מאוד גרוב, והרבה מאוד סול, קצת פאנק, If It Ain't Broke, Love Wins.

מט בי, יחד עם אחת מהזמרות האהובות עליי בעולם, פוטומטה דיאווארה, לקטע קוראים My Mother's Song, ממשיכים עם עוד גרוב, זה הרכב. לוס ביצ'וס, יחד עם אדריאן קסאדה, האיש מאחורי בלק פומאז, והזמר האהוב עליי סין קיין, Hang Up, number 2.

ניו גיניה ששמענו קודם מתוך אלבום People of the Moon, קרה שיר מעולה, אלבום כיפי במיוחד. ועכשיו אנחנו עם סינגל חדש של האבלנצ'רס. Can't get over losing you.

שבוע הבא יראה אור האלבום החמישי של ג'אנגל, סונשיין. שמענו עכשיו את הסינגל השלישי והמקסים מתוכו, Someday, Somewhere. שבוע הבא, אני בטוח שנחגוג את האלבום, ואגב, גם לפיבי ברידג'רס יוצא אלבום בשבוע הבא, אז הולך להיות סוף שבוע פיצוץ. ממשיכים עם קטע נוסף שלישי של ניו גיניה. סיליה, People of the Moon, אלבום השבוע.

מדונה, Beautiful Stranger. הלוואי והייתי מנגן את השיר הזה בנסיבות יותר מסמכות, אבל ממש אתמול התבשרנו על מותו של המפיק המופלא של השיר הזה, של האלבום Ray of Light, של האלבום 13 של Blur, של האלבום Strange Cargo 3, שאחראי להמון רמיקסים והמון הפקות נהדרות, ויליאם אורביק, לצערי הרב, הלך לעולמו. שמענו את Beautiful Stranger, שהם תרמו לאוסטין פאוורס, דש ספיי, הוא שייג מי, שצא ב-98, בדיוק באותה שנה של Ray of Light. זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק, כאן בקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרק, מקווה שנהנתם עבר בטיל, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה. פתחנו פחות או יותר את התוכנית עם 60 שנה על ריבולבר, ועם זה גם נסיים עם השיר סיום הגדול ביותר בכל הזמנים, Tomorrow Never Knows, שיהיה לכם שבוע מקסים, יאללה ביי.

0: עכשיו בקמפוס הקצה. בוץ עם גלית גרינר.
1: היי, אני סמארט. You dumb.

0: הלו. הלו, קוקו, תתעוררי, אני אשמח לשם, כבר סגרתי את כל המתחם בשבילי. את כל המתחם. יופי מאוד, ימרתי. וראית את שעצי, הוא בדיוק בא להרח.
1: טלפון רוטט, מחכה לי טק, ששואל, עדן, את יורדת. שמה ג'קט, עושה לי פלושק, מוכנה לצאת, מחפת האור.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, שחרזאדה עם אסף קפלן.

שום עניינים. אני כידוע לך היטב בן אדם ישר בתכלית, ככל שיש ביד אדם להיות. אז למה לנו להונות? פשוט תשכח מזה.

0: soul, I will lick your funky emotions.
1: Hey, baby.

built

0: מת על מטל. אנחנו במטל קורט, אנחנו מאזינים לשירים חדשים שאף פעם לא שמענו שיצאו בחודש יולי 2026, אנחנו מדרגים אותם מ-1 עד 10, ואתם תאזינו לזה גם, ואתם גם תחשבו בבית כמה אתם נותנים לזה מ-1 עד 10. אנחנו מתחילים עם המון אמרף עם השיר ג'אלה.
1: המון אמרף עם השיר, מה?
0: אמרתי המון, ג'אלהון.
1: ג'אלהון.
0: תראו ציון אחרי שנאזין לו. ונגיד לכם מה אנחנו חושבים, השיר הזה, ג'אלהון, קדימה.

0: הורן, המון המאף, סינגל חדש, יולי 2026, אנחנו מטל מטל מאזינים לשירים חדשים באולפן מטל קורט, ואנחנו מתחילים עם גלר הורן. גלר הורן, מתוך הבדיקה שעשיתי עכשיו תוך כדי שהשיר התנגן באינטרנט, אומר ילינג הורן או ריסאונדינג הורן, המטרה שלו במיתולוגיה הנורדית, זה בעצם סוג של קרן כזאת שתוקעים בה, כשיושבת שם ליד האיגדרסיל בסבבה, והם משתמשים בה בשביל לקרוא לאלים מרחוק בכל התשע ממלכות, מתי שהענקים תוקפים ברגנרוק. סתם שתדע. מה אתה חושב על השיר גלר הורן של המון המאף?
1: מה ניב פלג של 2000 חושב, או מה ניב פלג של 2026 חושב? כי זה לא אותו ניב פלג.
0: של 2000?
1: 2000 חושב שזה אחד השירים הכי טובים של המון המאף. בטח כאילו יהיה מקום חמישי באלבום שלהם. אבל עבר מאז איזה 20 ומשהו שנה. ואז כאילו זה עוד שיר של המון המאף, שיצא בכל האלבומים שלהם. והוא סבבה, כאילו נותן איזה 6, זה טוב.
0: סבבה, אני חייב להגיד שבהתחלה איך שהתחיל המוזיקה ואיך שהוא התחיל השיר, רציתי לתת איזה 3, פשוט...

0: מעייפות החומר. פשוט כאילו, אמרתי, עייפות החומר, למה אני צריך לשמוע לך עוד פעם את אותו שיר וזה? אבל האמת שככל שהשיר התקדם וזה, שוב, לא היה פה שום חידוש וזה באמת היה אותו דבר. אבל זה היה מהשירים היותר טובים שהם אותו דבר של המון אמרס, ואני לא זוכר שבפעמים הקודמות ששמעתי את אותו שיר של המון אמרס, הוא היה כזה טוב. זאת אומרת, אני כן נהניתי ממנו יותר מהשירים באותה שבלונה של האלבומים הקודמים שלא כל כך אהבתי. אני אהבתי מאוד את גל הרהון, אני נותן איזה אהבתי, אני נותן איזה 7.
1: אוקיי, יפה. גל הרהון. 7 ועוד 13 נקודות, השיר פתיחה שלנו, וכמובן, כמו תמיד, אנחנו נשאף ליותר.
0: תמיד.
1: תמיד. מה השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע?
0: שיר הבא נקרא Kill Count Increase, של להקה שנקראת Hatebreed. בוא נשמע מה... Hatebreed עושים היום.
1: כולם חוזרים, גם משנות ה-2000.
0: בוא נראה.
1: תחזור, כזכור, יש

0: All they want to see is the kill count increase. מה אתה חושב? לא, זה אני עכשיו. מה אני חושב על kill count increase?
1: אני אזכיר לכם את האפשרויות. 10 מטל גד, 9 מצוין, 8 טוב מאוד, 7 אהבתי, 6 טוב, 5 נחמד, 4 לא משהו, 3 גרוע, 2 בור של חרה, 1 גזר דין מוות.
0: ובכן, kill count increase של Hatebreed. תראה, האם אני יכול ללבוש כובע מצחייה בצבע אדום שכתוב עליו make Hatebreed great again? לא. האם זה אותו דבר כמו מה שהם היו פעם, אותו שיר? כן. כאילו, אתה יודע, שוב, זה קצת כמו מה שקרה עם המון המאס, רק שפה זה אפילו לא לקח אותי לגבעים של טובים. כאילו, זאת אומרת, אני לא אומר, זה היה עכשיו, אתה יודע, to the threshold, perseverance, כאילו, היה חסר את זה. זה עדיין היה שיר טוב. אני נותן לו 6, הוא היה טוב.
1: מה היה טוב בזה?
0: זה היה שיר טוב.
1: מה היה בטוב? איך השיר הולך?
0: The kill count increase, מה זאת אומרת? זה כמו כל שיר, אם זה לא טוב, אז 95% מהקריירה שלהם לא טובה. אני אומר שה5% זה היותר טובים מזה.
1: אני שוב אומר, כשאני אוכל קוקילידה, זה הגלידה הכי טעימה בעולם.
0: מה זאת אומרת אתה שוב אומר? אתה אף פעם לא נתת את הדוגמה הזאת. אתה לא יכול להגיד, אני שוב פעם אומר.
1: אני לא אמרתי את זה לך.
0: אוקיי, סבבה.
1: אני שוב אומר, ברמה הגלובלית.
0: כל מי שכבר שמע את ניב אומר את זה, אז הוא שוב אומר את זה.
1: וגם אמרתי את זה לאו דווקא עם קוקילידה. יכול להיות שפעם אחרת אמרתי את זה עם מאכל אחר.
0: אוקיי, קדימה.
1: אני משתמש במאכל.
0: Go on with the קוקילידה.
1: אז כשאני אוכל קוקילידה, זה הגלידה הכי טעימה. פחות או יותר. ואני יכול לאכול עוד פעם קוקילידה, ואני יכול לאכול עוד פעם קוקילידה. ואני תמיד ייהנה מזה. אבל אל תשווה בין הקוקילידה הראשונה לבין הקוקילידה 150. זאת אותה קוקילידה. אני כבר יעדיף לאכול גולדה. כי, לא כי, כי, כי, כי, כי צריך לשנות.
0: זה אם אתה אוכל קוקילידות ברצף. אם לא אכלתי לך קוקילידה 10 שנים, אני אוכל קוקילידה, זה 10 מ-10, מה יש לך? קוקילידה זה בן זונה של דבר.
1: קודם כל, סבבה, אבל אני עדיף את הקוקילידה המקורית, ולא את החיקוי של הקוקילידה.
0: אין בעיה, ובגלל זה זה 6 ולא 9.
1: לא, בגלל זה זה 4. אני נתתי לזה לא משהו.
0: אתה גרוע.
1: אני בהחלט חושב שזה המילים הנכונות, אבל זה לא משהו.
0: אני נותן לך לא משהו.
1: זה לא גרוע.
0: אתה לא גרוע.
1: זה לא בור של חרה.
0: אתה לא בור של חרה.
1: זה לא משהו.
0: אתה לא משהו.
1: אני נותן לך גזר דין מוות. שים לי את המוזיקה.
0: סבבה.
2: גזר דין מוות. אוף ויט איז הנד.
1: תליתי הרגע את ליאור,
0: ונמשיך.
1: ואני לבד בתוכנית.
0: ובכן.
1: נתנו לזה לא משהו, 4.
0: לא נכון.
1: אתה מת, אתה לא יכול לדבר.
0: אני דיברתי כבר, אתה לא יכול. טוב,
1: נמשיך. 4 לא משהו, 6 טוב, ביחד 10 נקודות. במקום השני, בינתיים, במטל קורט.
0: עכשיו אנחנו נדבר על להקה, נגיד כמה מילים, ואז נשמע שיר חדש שלהם שיוצא סינגל. הלהקה הזאת היא בעצם היא להקה שהוציאה אלבומים בשנות ה-80 המאוחרות וה-90, די ברצף 88, 90, 94, 97, ואז היא הפכה ללהקה שמוציאה אלבומים במרווח הגדול ביותר. האלבום שלהם גרין מ-97 was followed באלבום שלהם אומגה וייב מ-2010, שזה 13 שנה הבדל, ואז לא יצא אלבום עד עכשיו שהולך לצאת אלבום באוקטובר השנה, שזה אומר עוד 16 שנה, זאת אומרת היה להם 13 שנה, ואז 16 שנה בין אלבום לאלבום. הלהקה הזאת היא להקת Forbidden, אנחנו נשמע סינגל חדש להם מתוך האלבום Forthcoming, שיצא באוקטובר 26, שיר הזה נקרא Psyclops, עם פסי בתך, P-S-Y.

0: להקת פורבידן עם השיר פסייקלופס heavy metal?
1: טרש, טרש. ביי אריה טרש מטל.
0: לפעמים יש כאילו ערבוב של heavy וטרש.
1: זה היה טרש לגמרי. לא, יש.
0: להקת פורבידן היא קודם כל להקת טרש אולד סקול מאז ומתמיד, שקיימת ביליון שנה.
1: מאז 85, ביחד עם להקות כמו אקסודוס וטסטמנט וסלייר, וגם יש להם באלבומים הראשונים שלהם את המתופף המקורי שלהם, פול בוסטף, שהוא גם היה לימים מתופף של טסטמנט וסלייר ואקסודוס. בקיצור.
0: יש לי חולשה לרקדנים, אבל יש לי גם חולשה ללהקות שיש להם את היכולת להישאר בעבר. פשוט להיות בעבר, ולא לנסות להיות בעתיד, ובטח לא גם לא בהווה. וזה היה מאוד מוצלח מהבחינה הזאת. השיר הזה נשמע כמו 1985, בהחלט יכל להיות השיר הזה. כולל כל ה... לא לנסות לקצר ולעשות אותו פופי, אלא לעשות שיר ארוך, מורכב, עם סולואים יפים, עם ריף מוביל מאוד ברור. מצד השני, איפשהו היה חסר לי עדיין איזה משהו, כדי ליצור איזה וואו. כאילו, זה עליית מדרגה ברורה בין שני השירים הקודמים בתוכנית. זה חד משמעית. אני אהבתי את זה. אני חושב שאם אני אזין לזה עוד פעם, בכל שאני נמצא באיזה עוד פנינים שלא הצלחתי בהזנה הראשונה לשמוע, נתתי לזה 7, אהבתי.
1: חוסר הסכמה באולפן, אני חשבתי שמבחינת היכולות שלהם, וכבר מרגישים את זה מההתחלה עם הטופים, כמובן גם אחר כך עם הריפים והגיטרות, מבחינת הסאונד הקלטה, הכל היה ממש טוב, הסאונד בטח לא היה של 85, הוא היה מאוד 2026,
0: אבל... סגנון המוזיקלי, לא הסאונד.
1: לא אמרתי בניגוד למה שאתה אמרת, אמרתי רק הסאונד לא היה.
0: אני לא מסכים עם שום דבר ממה שאתה אמרת אידיוט.
1: אבל אני לא מסכים עם שום דבר ממה שאתה אמרת אידיוט, בגלל שאני חשבתי שהשיר הזה היה ממש משעמם, אני לא נהניתי ממנו, ולמעשה לפרקים חיכיתי שהוא יסתיים גמר, ושנוכל לעבור כבר לשיר הבא. אני נותן לזה 4.
0: 4?
1: כן.
0: השיר הכי טוב שהיה בתוכנית, אתה נותן 4.
1: השיר הכי גרוע שהיה בתוכנית, אתה נותן 4, כן.
0: מי מינה אותך? היועמשית?
1: היועמשית. הפצרית. הפצרית. אבל בדיוק ברגע שנכנסה למים, זה הרגע שבו אני נהייתי איזה, כן, מוניתי.
0: אז מה השיר המקומבן הבא שאנחנו הולכים להציג, ששילמו לך כדי להציג?
1: השיר ששילמו לי כדי להציג הוא שיר של להקת אנטרקס שנקרא The Edge of Perfection. דיבר איתי הגאון מווילנה, תומר מוסמן, הגאון מיווילנה, יוונילנה. שגר שם ביוון, והוא אמר לי, תקשיב, אנטרקס עשו פה משהו שונה מכל מה שהם עשו, אל תקשיב לזה עד המטל קורט, תשמע את זה במטל קורט ותגיד את דעתך, וכך עשינו, לא הקשבנו לזה. עכשיו אנחנו נשמע את אנטרקס, מה הם עושים היום? שמרנו את זה ובכוונה לא הקשבנו לזה. The Edge of Perfection, בוא נשמע אנטרקס.
0: אולי זה באמת יהיה ב-The Edge of Perfection.
1: בוא נראה אם זה יהיה על
0: ה-Edge. אולי זה יקבל 9.
1: בוא נראה אם זה יהיה על ה-Edge of Perfection. על ה-Edge זה 9. בוא נראה, אז אנטרקס, מה הם עושים היום? The Edge of Perfection מתוך אלבום חדש שייצא בהמשך, בהמשך שנה.
0: כולם רוצים שתגיד עוד פעם The Edge of Perfection.
1: The Edge of Perfection.
0: Perfection.
1: Perfection.
0: לא, Perfection.
1: Perfection.
0: יפה.
1: אמרתי את זה כזה כמעט.
0: אמרתי פרידמן.
1: אמרתי פרידמן.

0: אנטראקס, The Edge of Perfection. יש לי חולשה ללהקות...
1: לשקרנים.
0: שלא נשארות בעבר, ללהקות שכן ממציאות אותם לחדש, ללהקות שכן עושות את המוזיקה שלהם קליטה ואחרת, וללהקות שמשנות לגמרי את פרצופן ובחינניות. הלהקה הזאת, אנטראקס, לא רק הציתה בי כרגע ניצוץ חדש בעניין בהם, היא הציתה בי כנראה את אחד הניצוצות היחידים לעניין בהם אי פעם שהיה לי, היות ואני די שונא את הלהקה הזאת ולא אוהב הרבה דברים שהם עשו, למרות שיש גם כמה דברים טובים שהם עשו.
1: גם יש את אינדיאנס.
0: וגם יש את אינדיאנס, נכון.
1: שיר 10.
0: שאת המונג, לא, יש את המונג דה ליבינג בכלליות, אלבום טוב. שיר 9. לא, אני מדבר על כל אלבום.
1: אלבום כזה ברמה גבוהה.
0: בגדול, עם להקה שכשהיה את ג'וי בלדונה, הסולן, היה להם כמה יציאות טובות בעבר, וגם לא הכל, ואז הוא הלך, ואז הם עשו כל מיני דברים אקספרימנטליים, חלקם שיר פה, שיר שם, דבר הזוי. ואז הוא חזר ב-2011, והם הוציאו את Worship Music, שהיה אלבום טוב ומעניין, אבל שוב, גם לא כזה שאתה חוזר עליו, כי זה היה עוד פעם עדיין אנטראקס, אנטראקס כן טוב, עם סאונד חדש, כמה שירים טובים וקליטים, זה לא היה אינדיאנס. אחר כך הוציאו את For All Kings, אותו דבר, עוד אחד כזה, זה 2016, ולא הוציאו שום דבר 10 שנים מאז. עכשיו הם הוציאים משהו חדש, והדבר הזה שאני שמעתי עכשיו, הוא היה מאוד מעניין. אני מתעניין בלהקת אנטראקס. אולי לראשונה. זה התחיל עם ריף של בלק מטל.
1: תופים מאוד נהירים.
0: היה בלק מטל, ואז זה נהיה טרש מטל. ג'וי בלדונה פה עם הפזמון המרגש הזה, שנבנה על גבי בלק מטל, בצ'יר טרש. מה זה הדבר הזה?
1: I'm on the edge of perfection.
0: אני לא יודע להגיד אם זה היה on the edge of perfection, אבל מבחינתי זה היה on the edge of perfection. אני נותן איזה 8.
1: אני מסכים.
0: עם כל מה שאמרתי?
1: 8+8.
0: וואו, פעם ראשונה!
1: פעם ראשונה היום, אבל לא פעם ראשונה אי פעם. אנחנו הרבה פעמים מסכימים, וגם הרבה פעמים לא מסכימים. 8+8, 16 נקודות, וחד משמעית השיר הכי טוב שמענו היום. אני חושב ש... אם הייתי באולפן, הייתי אולי עוד מלטש איתם את זה עוד קצת, כי החצי הראשון היה פחות מעניין, והחצי השני היה משמעותית יותר מעניין, עם הסולו, עם הכל. ברור שיש פה מבניות שהיה צריך לבנות אותה, אבל משהו בחצי הראשון נראה לי עדיין היה חלבי מדי קצת, אבל שוב, הם יהודים.
0: זה לא ממש... הם יהודים, זה רק הגיטריסט.
1: להקה של יהודים. בהחלט, בהחלט הפתעה, להקה שאני לא מתבייש לומר שאני בגדול לא אוהב. אני לא אוהב את להקת אנטראקס, אני חושב שעשו עוול לטרש, ששמו אותם בביג פור, אני לא חושב אף פעם שזה הגיע להם, ואתה יודע מה? עכשיו, יכול להיות שיגיע להם, הם ימשיכו ככה, כי באמת לבוא, כשעושים קאמבק אחרי כל הרבה שנים, ולבוא עם דברים חדשים, פרש, עם הגרסה, עם הסאונד שלהם לשלב בפנים, כן, לא להתנתק מה שהם עשו, אבל לקחת את זה למקום חדש, זה מרשים, מרנין, ואף מצניח.
0: יפה, מצניח. אנחנו נעבור ללהקה שכבר עסקנו בה בחודש הקודם, עם סינגל אחר שלהם, אבל היות ו... קרה פה מקרה שיש פה שיר חדש שלהם שאני אף פעם לא שמעתי בכלל וצלחתי לשמור אותו, אני חושב שזה מעניין לדעת מה אני חושב עליהם בזמן אמת ולא בהאזנה שנייה, אלא בהאזנה ראשונה. מה אתה חושב?
1: אותך מעניין מה אתה חושב.
0: כן, מעניין אותי מה אני חושב בהאזנה באמת ראשונה.
1: בוא נשמע את זה, מה זה?
0: בדרך כלל נורא קשה לי להצליח להגיע למטל קורט בלי אלקטריק קולבוי. אני לא יכול שיוצא שיר שלהם לא לשמור אותו. מה בכל תוכנית? רק

0: רק בתוכנית הקודמת, מה אתה רוצה?
1: רק הרגע היה התוכנית. תוכנית הקודמת קודמת. במטל קורט הקודם. השיר נקרא The Way You Are, סינגל חדש מתוך האלבום הממשמש ובא שזה מצחיק, האלבום יוצא עוד איזה חודש, ותכס יצאו ממנו כבר כל השירים חוץ משניים, אז כאילו, what the actual fuck. The Way You Are, Electric Callboy, זה הולך ככה.

0: כן, electric call boy the way you are.
1: שופטים גם לפי הקליפ או רק לפי השיר?
0: לא, לא, רק לפי השיר.
1: אז אני חושב שזה היה נחמד. אני לא ראיתי משהו ברמה המוזיקלית שהיה אדיר כמו הקליפ שהראית לי באותו זמן, שזה היה פשוט מדהים. הקליפ היה מבוסס על Backstreet Boys, שהפך להיות בקטע הגור, אותו קטעים ויזואליים פשוט מלאי דם וגור, שזה היה פשוט גאוני.
0: ומה,
1: בשיר, בשיר זה לא עובר, בשיר זה נשמע כמו שיר של Backstreet Boys, שעובר לחלק שאני לא מוצא ממש את הקשר שלו המוזיקלי, חלק גורי לא קשור לשיר הזה וחוזר לשיר המקורי. להגיד שזה יגרום לי לשים את השיר הזה עוד פעם אצלי בטלפון? לא, אני לא אשמע את זה יותר בחיים. אני נותן את זה 5, נחמד.
0: טוב, שוב חוסר הסכמה לגבי הלהקה הזאת. לא
1: מה, בן אדם שבחור להירואין לא ייקח הירואין? ברור.
0: לא, הם שוב פעם עשו משהו ממש מעניין שלא דומה לאף שיר אחר שלהם.
1: מוזיקלי? בשיר הזה?
0: ברור. מה איזה זה? שיר שמעת שהוא Backstreet Boys שהופך להיות הדבר הכי כבד אי פעם של הלהקה הזאת עשתה?
1: כל השירים שלהם זה הנוסחה של השירים שלהם.
0: אף פעם לא היה להם שיר כבד כזה ואף פעם לא היה להם שיר קל כזה.
1: מה, כל דבר שהם יעשו אתה תגיד זה גאוני?
0: זה
1: משהו אחר? אין בזה שום דבר.
0: זה פשוט גאוני?
1: אין בשיר הזה, כשיר.
0: השיר הזה היה מעולה. הוא היה מעולה. הוא היה מעולה וחדשני להם, הוא היה שונה מכל השירים שלהם.
1: מה, אם זה לא הייתה להקה הזאת, והייתה להקה אחרת, שהייתה עושה, Just the way you are.
0: אם זה היה רק השיר, דרך אגב.
1: היית כבר שונא אותם.
0: דרך אגב, אני אגיד לך יותר מזה. כשזה התחיל והיה רק את הדבר הזה, וחשבתי שזה כל השיר, אמרתי, אוי לא, זה הולך להיות שיר של 3.
1: לא, הולך להיות שיר שהולך להיות עוד קטע כבד. זה ברור, כי זה מה שהם עושים תמיד.
0: אבל שוב, הם עשו פה משהו ששוב, זה לא הכבד הרגיל שלהם.
1: זה היה יותר כבד מהכבד, זה היה עניין.
0: פי עשר יותר כבד מהרגיל שלהם.
1: ובגלל זה זה וואו.
0: בגלל זה זה מגניב, כי זה לא דומה לשירים אחרים שלהם. וזה היה ממש טוב.
1: אז מה, שים את דבר כזה, כל יומיים מוצאים שיר כזה.
0: אז אני אהבתי את זה ממש.
1: כמה קלטת לזה?
0: אני נתתי זה 7.
1: 7? זאת אומרת, אהבת את זה, לא ממש, אל תגזים. אהבת את זה ממש, לפחות 8. אהבת את זה ממש.
0: אני מנסה לא להיות לא פייר ולתת להם 8, כי ראיתי את הקליפ.
1: למה? זה פייר.
0: לא, כי בגלל הקליפ זה 8.
1: בן אדם מכור למקור, אבל זה לא קשור לקליפ.
0: אז זה משנה, אני מנסה להגיד, כאילו, אם זה היה בלי הקליפ, אולי
1: 7. הקליפ לבד בלי השיר.
0: הייתי צריך לא להסתכל על הקליפ.
1: לראות אותו במיוט.
0: קשה לי להגיד אם זה 7 או 8.
1: אני נותן לקליפ במיוט 9.
0: הקליפ היה באמת על מיוט, אולי אפילו בסינק.
1: הקליפ במיוט קיבל אצלי 9, השיר קיבל 5. 5 ועוד 7. שווה...
0: אתה יודע מה, אני נותן את זה 8.
1: 8, כן, כדי להעלות את זה, הבנתי.
0: לא, כי זה לא פחות טוב מהאנטרקס.
1: 13.
0: אנטרקס היה הכי טוב של אנטרקס, וזה היה אחד הטובים שלהם, אבל הקלתי יותר טובה
1: מאנטרקס. קודם כל, משמעותית, אנטרקס היה הרבה יותר טוב מכל מה ששמענו הרגע, בכלל בתוכנית, בכלל.
0: אי אפשר לשוות בין הז'אנרים.
1: להגיד שזה היה שיר כמעט טוב, כמו
0: האמון אמר, נהניתי ממנו כמו שנהניתי מהו.
1: זה עצוב לי לשמוע. לא היה בזה שום דבר מה שאומר לו אנטרקס חדשנות, באמת זה היה יותר כבד משיר אחר, נו בחיית איזה חדשנות יש פה.
0: חי, אתה חושב את הדבר הזה על כל הקה הזאת, זה לא משנה בכלל.
1: לא, אני לא חושב את זה על כל שיר.
0: עזוב,
1: אני חושב שיש דברים שבאותו זמן
0: אחי, אתה אמרת ש-We've Got The Move זה סתם שיר. עזוב, נו, עזוב.
1: היום במבחן הזמן זה סתם שיר?
0: זה השיר, זה, עזוב, אני בכלל רוצה להתייחס לזה. לא רוצה להתייחס לזה, לא רוצה להתייחס למה שאתה אומר.
1: מה אכפת לי שאתה רוצה לך, אני רוצה לדבר.
0: מהבושות שאתה עושה עצמך בתוכנית, להגיד על אחד השירים הכי טובים שהיו בחמש שנים האחרונות, שהוא שיר סתם יענו. עזוב, אחי. במבחן הזמן, על מה אתה מדבר? זה שיר מלפני שנתיים.
1: איזה שיר הוא מלפני שנתיים?
0: We Got The Moves, 3 שנים.
1: חייתי כל השירים האלה, We've Got The Moves, הייפה, הייפה, כל דברים האלה, כשהם יצאו, זה היה וואו, כי זה היה מצחיק, וזה היה קצבי.
0: והיום זה לא מצחיק, וזה לא קצבי, ושאתה שומע את זה, אתה שם את זה, ואתה אומר, וואלה, סתם שיר, אני אעביר אותו.
1: מדיוק.
0: אוקיי, אז אני לא מסכים איתך.
1: כן.
0: אוקיי.
1: יפה, הבנו שאנחנו לא מסכימים. 5 ועוד 8, אני מאמין שיש הרבה אנשים כמוך, שחושב שזה הלהקה הכי גאונית בעולם. אני חושב שהם עושים משהו מגניב, שהוא בר חלוף. באופן טבעי, כל המטל בדיחה הזה, הוא בא חלוף, בלאדון גנג, היו גאונים שהם עשו מה שהם עשו.
0: לא, כי השיר של ספורבידן, הוא לא בא חלוף בכלל, הדבר הזה שנתת לו איזה 8, לא יודע כמה נתת לו.
1: נתתי לו 7, כי אני לא מעף על עצמי.
0: אוקיי.
1: זו הסיבה, אהבתי את זה, זה היה יותר טוב משאר הדברים בתוכנית, בדיוק ככה, ואני עומד על זה. 5 ועוד 8... 13 נקודות, וואו, איזה אפס מופת.
0: אתה פשוט יצור, באמת, אני יושב באולפיים, בן אדם יצור.
1: וואו, וואו.
0: לא שמתי לב לזה עד אחר, 20 שנה, לא שמתי לב שאתה כזה יצור.
1: וואי, באמת, אלקטריק קול בויז, זה הלהקה הכי טובה בעולם, כן.
0: יצור.
1: וואי, איזה גאונים הם. עזוב מגדס, מה? אלקטרי קולבוי.
0: מגדס, אם כבר עבר זמנם ושום דבר לא מעניין 20 שנה אצלם.
1: שיר אחד שמוציאו יותר טוב מכל הלהקה הזאת. שיר אחד שמוציאו לפני שלושה אלבומים.
0: לפני 30 שנה.
1: לא, לפני שלושה אלבומים.
0: לא, זה לא נכון פשוט. הם לא הוציאו כלום טוב 20 שנה. ורק בגלל שם מגדס, אז אתה עדיין אשכרה זה. תעשה לי טובה.
1: כן, סולו אחד
0: ש... רק עוד יותר גרוע. עוד יותר גרוע מה שאתה אומר.
1: סולו אחד שאפילו מרטי פרידמן הוציא, שדי מוסטיין הוציא מהתחת יותר טוב מכל הלהקה הזאת.
0: מגיל אותי.
1: כן, כן.
0: טוב, בסדר, בוא נתקדם. טוב, אז עכשיו אנחנו נשמע שיר שנקרא Ashen World, של להקה... Ashen, כמו Ashes, אני מניח, של Ashen World, של להקת קמלות, מארחים את...
1: הם טובים קמלות.
0: איגנסיה פרננדז. אני חייב לציין שהאלבום הקודם שלהם היה אלבום ממש דלוח ומשעמם.
1: דלוח.
0: וזה אחד הלקות שאני יותר אוהב בז'אנר, ולכן זה מאוד יחזב אותי. אני מקווה שזה יותר טוב. Ashen World, קמלות, featuring איגנסיה פרננדס.
1: דרך אגב, קמלות זה אומר להשפיך הרבה.

0: אשן וורלד עם אגנישיה פרננדז. אז כן, תורמי?
1: תורך?
0: אוקיי, אני רק אציין שבזמן ששמענו את השיר הזה בדקתי ברשת האינטרנט מי זאת אגנישיה פרננדז, ואני לא זכרתי שזה השם של מיס וורלד צ'ילה, שלמי שזכור ממכם,
1: למי ש... אתה מכיר את
0: מיס וורלד? אני מכיר את הסיפור פשוט. היה הסיפור, למה אני מכיר אותו, שהיה את מיס וורלד צ'ילה, ואחת המתמודדות, בזמן שאמרו בעצם בו, יש כמו תחרות כישרונות כאלה, כל אחד מה היא יכולה לעשות, היא פשוט הביאו להקה, להקה שלה, והם פשוט ניגנו דף מטל, והיא עשתה גראולים, והיא ניצחה גם בתחרות מקום ראשון, וזה כזה פורסם, וכזה דיברו על זה ברשתות, הם הביאו אותה לשיר איתם, וכשראיתי את השם, אז אמרתי, אוקיי, קמלות, עוד פעם יביאו איזה זמרת שתעשה קלין, אבל בעצם היה רק את הקלין של הסולן, ובעצם כל הגראולים היו היא. אז מעניין מאוד. מבחינת השיר עצמו, השיר היה, שוב, עוד שיר של קמלות, שיר טוב, להקה מאוד איכותית, מאוד טובה. בז'אנר, עם זאת, לא מהגדולים, לא מזכירים מבחינתי כל כך, לפחות להזנה הראשונה הרגשתי שהוא באזור הכזה טוב, מה זה טוב? 6? אז אני נותן לו 6.
1: להקה כמו קאמלות יש לה תפקיד לפי דעתי. זה הרבה להקות בז'אנר של פאוור, heavy, כמו למשל ניקח את פריימל פיר. מתי זה שיר טוב של פריימל פיר? שהוא עוד שיר. מתי זה שיר מדהים של פריימל פיר?
0: שזה הבלד האחרונה באלבום.
1: תמיד, כל הסופרנובה וכל אלה, הם שירים שמצליחים לסחוף אותך ברגש.
0: For the ages.
1: אתה לא רק אומר, זה היה טוב.
0: For the book of heavy metal.
1: אינפורמטיבית. אתה מסיים את זה, אבא רוצה לבכות.
0: I wanna be eaten in the book of heavy metal.
1: כן, ויש לא מעט שירים כאלה שלטוב ולרע, כאילו לרגש העצוב או לרגש השמח, אתה מתחבר מאוד כשאתה מאזין לזה. אם ניקח את Electric Callboy, הם יכולים לקחת אותך לרגשות מאוד גבוהים של שמחה, של כיף, של מסיבה, אז הלהקות האלה פה הם יותר בדרך כלל בלדות או דברים כאלה, הם הטופ שלהם בדרך כלל. וקאמלות, יש להם כמה כאלה שמגיעים בהחלט לתשע, עשר שם, הם כמה חברים. איך קוראים ללהקה הזאת שאנחנו גם מאוד אהבנו לאחרונה?
0: מאסטרפן.
1: לא, אבל היה את זה עם האלבום של הרובוטים העתידני.
0: אורדן אוגן.
1: איך? אורדן אוגן. שהם גם שם ולוקחים אותנו באמת גם מוזיקלית וסוחבים ברגש. פה זה היה הכיוון, אבל זה לא הורגש, ואני גם מסכים, 6 ועוד 6 זה 12 נקודות במקום ה... רביעי כזה, משהו כזה בתוכנית, זה לא רע, אבל יש לנו פה כמה יותר מוצלחים, המקום הראשון כרגע עדיין, Anthrax, The Edge of Perfection. מה יש לנו עוד זמן?
0: יש לנו עוד זמן, בואו, השאלה זה איזה מהדברים האקספרימנטליים הבא אתה רוצה לבדוק.
1: אוקיי, כן.
0: האופציה מספר אחד, שיר חדש של מרלין מנסון.
1: מעניין.
0: אופציה מספר 2, שיר חדש של מסטודון. ואופציה מספר 3, שיר חדש של Avenged Sevenfold.
1: והסיבה היחידה היא שהמוח שלי הוא מתורגת פייסבוק, וכל הזמן מדברים על זה, עשו לזה פרסום מטורף, כל הזמן סטטיקה, איפי, סטטיקה, או משהו כזה, נכון? סטטיקה.
0: לא, זה ריג'ויס.
1: אבל לאיפי...
0: למה שיצא, כן.
1: לאיפי שיצא, יצא איפי, וזה כנראה מתוכו.
0: חלק ממנו, כן.
1: אז כל הזמן מדברים על זה השבוע, זה כל מיני קופץ לי, וכל מיני אמרתי, אני חייב לשמוע הדבר הזה, אז זה כנראה אחד מהשירים. איך קוראים לשיר?
0: Rejoice.
1: Rejoice. Bonne chemin, madame.

0: תעצור, תעצור, תעצור את השם, תעצור את השם.
1: מה זה שרה זה?
0: אחי, הם עברו על כל חוקי המטל, הם עשו עוול ללהקה, הם החריבו את השם.
1: אבל הם כבר מלא זמן עושים בהם חרה.
0: גזרתי למוות עכשיו, אני רוצה לרצוע.
1: אבל אחי, כל האלבום הקודם שלהם היה חרה.
0: תרצח את הלהקה הזאת עכשיו.
1: יכול להיות שיקרה עוד משהו בשיר הזה?
0: גזר דין מוות ממני כבר עכשיו, אני כבר מזון שאני מייקה
1: בשיר. זה לא הולך להתפתח לשום מקום?
0: לא אכפת לי על הזין שלי. גם אם זה הפתיח השיר, גזר דין מוות ממני, כל טוב.
2: Kill, kill, kill!
3: I can't hear you!
2: Kill, kill, kill!
3: Bullshit, I still can't hear you!
4: גזר דין מוות! Off with his hand!
1: אם כן, גזר דין מוות, השיר הזה נגדע באיבו, דבר שלא קרה שנים במטל מטל. אני לא זוכר את הפעם האחרונה שקטענו שיר באמצע על די גזר דין מוות. אין הרבה מה לדבר.
0: אתה לא מסכים?
1: ברור שאני מסכים, אם אני...
0: זה לא מטל, קודם כל. דבר שני, היה לו את האפקט של הרובוט על הכל!
1: אחי,
0: זה נגד כל חוקי המטל.
1: אחי, הבן אדם לקח סמים ביחד עם נועה קירל. אני לא מבין מה הלך פה.
0: קודם כל, מותר ללהקה להחליט שהם שנים מכיוון מוזיקלי.
1: מותר גם לקחת סמים, אבל למה להקליט תוך כדי שאתה מסומם?
0: לקהל יד אחר, ויכול שזה קהל יד הרבה יותר גדול.
1: מה זה קהל יד? של AI שמקשיבים להם?
0: צעירים ברחבי העולם
1: שלקחו פטריות.
0: רוק, מוזיקה אלקטרונית. כן, זה הרבה יותר גדול מקהל המטל שהם היו בו והצליחו בו. ויכול להיות שהם אמרו, אנחנו הולכים קהל אחר. ממת על מטל, מבחינתי, הם קיבלו נכשל מוחלט.
1: שתי נקודות בסך הכל על ההקה הזאת.
0: בגידה.
1: בגידה
0: במטל, כן.
1: וזה משאיר לנו עוד זמן לשמוע את מרלין מנסון.
0: כן, בוא נשמע את מרלין מנסון.
1: פרנט.
0: שהוא בגד בכולם.
1: פרנט. אנמי. מרלין מנסון.

0: על מטל אנחנו חוזרים, אנחנו בשיר האחרון שלנו להיום, המטל קורט, רגע לפני, אנחנו נזכיר שם מתחרים שלנו יקרים, כרגע, הם קודם כל לפני הכל אנטראקס, The Age of Perfection עם 16 נקודות, והיה לנו גם את אלקטרי קולבוי וגם את אמון אמרתי עם 13 נקודות, וכרגע מני מנסון נתן בראש עם פרונט טוורד אנמי, ליאור פלג, מה חשבת על זה?
1: פרונט וורד אנמי, מרלין מנסון, בניגוד למה שקרה מקודם עם הגזר דין המוות, שאמר שהחבר'ה האלה בגדו במטל, אני חושב שדווקא המטרה של מרלין מנסון היא לעשות קיבוץ גלויות, ולהביא את האנשים אל המטל. הוא חוזר אל המטל, הוא חוזר בגדול. ומה שאנחנו זוכרים ממרלין מנסון של 96-98, אנטיקרייסט, סופרסטאר, מקליקל, אנימל, זה השיר הזה יכל להיות באלבומים האלה כאחד מהטרקים. אמנם לא הראשונים, אבל איפשהו באמצע לקראת הסוף, יכל להיות לגמרי. זה הסאונד של אז, זה החוזקה והעוצמה של אז, וזה החוסר התפשרות הזאת של האינדסטריאל שהוא מטל, והוא לא מפחד להיות מטל, כמו שהוא היה מפחד הרבה שנים מרלין מנסון.
0: ועם זאת, עם הסגנון מרלין מנסוני שהוא ימציא,
1: כן,
0: בטון, באפקט שיש עליו, שהוא לא אפקט חרה של אבן סבפול, אפקט יפה כזה על הסאונד שגורם לזה להיות רובוטי יפה כזה, מרלין מנסוני אפל, מאוד יפה, כן.
1: אני אהבתי את זה.
0: נתת לזה 7.
1: אני נתתי זה 7.
0: אני אהבתי את זה יותר, נתתי לזה 8, אני חשבתי שזה היה טוב מאוד, אני חשבתי שזה התחרה לחלוטין בשיר של אנטראקס.
1: אבל תחשוב שאם הייתי נותן לזה 8, זה היה לנו טקו.
0: אין לי בעיה עם טקו,
1: אבל שמגיע טקו. מה, מה ניתן למנצח?
0: לא יודע, אבל לא לפי זה שופטים דברים. אם אתה חושב שמגיע לזה טוב מאוד,
1: לא, אבל...
0: אז מגיע טוב מאוד,
1: לא
0: אחר כך נתמודד.
1: אני לא ידעתי מה אתה תיתן, אני נתתי מה שחשבתי.
0: אני שואל אם אתה אהבת, או חושב שזה טוב מאוד, וזה מה שזה אמור להשפיע כרגע. אחר כך, מה עושים עם זה? שאלה אחרת לגמרי. באותה מידה אחת...
1: אני חשבתי שזה טוב מאוד.
0: יפה מאוד.
1: ועם זאת, אני חושב שהשיר של אנטראקס היה יותר טוב.
0: אין בעיה. ולכן, יש לנו טקו בנקודות, אבל שנינו מסכימים שבק...

0: קצת. עדיין אנטרקס ניצחו, ולכן אנחנו שומעים, לסיום, The Edge of Perfection, בגלל החדשנות, בגלל הגעגוע לאנטרקס, בגלל שציפינו לפחות, ובגלל
1: שבסוף במיוחד... כולם יודעים שביבי נצח בבחירות ושאין לנו איך לנצח בחיים האלה.
0: ואין לנו מה לעשות
1: האלה.
0: חוץ מלשמוע מוזיקה טובה.
1: אנחנו אכלנו אותו, חברים, אנחנו אכלנו אותה.
0: אנחנו אכלנו אותה, ומי שהזין לתוכנית שלנו, שאחים גרים, גם יש אחרים שאכלו, אנשים אחרים.
1: אבל אחי, התוכנית הזאת תהיה רק עוד שבועיים.
0: אז מי שישמע את התוכנית הזאת בעתיד, כי אני מדבר כאילו מהעתיד, אתם מבינים? אני כאילו הדוקטור עם השר הארוך, ולידי יש את הילד הצעיר הזה עם הז'קט ג'ינס.
1: אני מורטי?
0: לא, אני מורטי.
1: אתה אמרת שאתה הדוקטור.
0: הדוקטור, איך קוראים? הילד קוראים לו מורטי?
1: הילד זה מורטי. הדוקטור זה ריק.
0: לא, אבל אני מדבר על בחזרה לעתיד. שבעצם...
1: אתה מדבר על מרטי מקפליי ודוקטור וואטאבר.
0: אתה יודע שריק ומורטי בעצם מבוסס על בחזרה לעתיד.
1: ברור, מרטי, מורטי.
0: אז אני דיברתי, הבנתי, אוקיי.
1: אוקיי, אפשר לחזור למטל?
0: אנטרקס, The Edge of Perfection, לחלוטין, לחלוטין.
1: On the Edge of Perfection.
0: On the Edge, ממש שם, תמשיכו ככה.
1: מטל, מטל.
0: היה לנו כיף להיות איתכם, מטל קורט, איזה כיף לנו.
1: היו איתנו עוד שבועיים בתוכנית מיוחדת על האגדות של האחים גרים.
0: בהחלט.
1: אנחנו מתקרבים לתוכנית 666, מה יהיה שם?
0: תהיו מוכנים, מה יקרה שם?
1: לא יודעים.
0: אולי לא יקרה כלום.
1: אולי באמת לא יהיה שם.
0: אולי סתם נבוא עם פחיות משתה.
1: אולי אף פעם לא נקליט את התוכנית הזאת ופשוט נפסיק ב-665.
0: וואי, זה יהיה באמת הכי אנחנו. נפסיק ב-665 ולעולם ב-666.
1: וואו, האמת זה רעיון די טוב. יפה, חבר'ה, אנחנו www.metalmetal.co.il. אנחנו בכל האוניברסיטה רייכמן 106.2 FM. אנחנו גם ברדיו הקצה kzradio.net. אנחנו גם בעצם בספוטיפיי, בדיזר, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בכל מקום בו אשר יש פודקאסטים. אנחנו שם, האתר שלנו זה המקום בו יש את כל הפרקים, שאר המקומות יש חלק מהפרקים, וזהו, תהיו איתנו גם עוד שבועיים, ויהיו שלום, ולט דה מטל ווין, ו...
0: איידי שטריימן פליימן, איידי שטריימן פלון אנטרקס, די אג' אוף פרפקשן.
1: מה שאתה מנסה להגיד לי, שהאג' אוף פרפקשן היה אחלה שיר ברמת הממש על האג' של הפרפקשן, ובגלל זה אנחנו שומעים אותו שוב?
0: איידי שטריימן קאט דה הדס. A pile of skulls, a pile of books, a pile of Jews.
1: מה שאתה מנסה להגיד לי זה שאנחנו סתם עושים קולות ומפריעים לאנשים לשמוע את השיר שניצח בתוכנית?
0: לא, זה יהודים, צריכים להרוג את כולם.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

אבני, כשאת שרה, סינגל חדש, מאוד משמח, שיצא לה ממש עכשיו, ופותח את כתיפה כחולה, לערב זה, אני נועה לוי כאן ברדיו הקצה. תודה רבה למני ארנון, די ומנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו וגן העיר. ולעוד משהו חדש, מקליפורניה.

קוראים לה נימף לורד. זה שם הבמה שלה, שמה היא טיה רבינוביץ'. כמו שאמרתי, מקליפורניה. ויש לה אלבום בכורה בשם Shedding Velvet. די קסום, די אינדי פופ כזה, עם אקוסטיקה חמה. וגם הדבר הבא, יש לו גם אקוסטיקה חמה וגם נוסטלגיה נעימה ומתרפקת. קוראים להם New Arcade.

קייטס, צמד לונדוני, זה נקרא Keeping Memories, מתוך A Night to Reflect.

שירים כאלה שנשמעים כל כך טוב גם אחרי קצת יותר מ-50 שנה. זה אחד מהם. עדיין אותי מרגש, וגם פיסה של איכות בכלל. האלבום הזה ממנו הוא לקוח, שנקרא The Original Soundtrack מ-1975, שכלל אינו פסקול של סרט אלא יצירה מוזיקלית נפלאה, מבריקה, אירונית גם. 10cc הלהקה, החברים אז היו ארבעה, כולם מאזור מנצ'סטר באנגליה, שהיו כותבי שירים ומפיקים ועשו דברים עוד לפני. זה אלבום שלישי שלהם, אבל עוד לפני האלבום הראשון שהם הוציאו, כל אחד מהם היה פעיל באולפנים וכותב שירים, כמו הדבר הזה המפתיע של גרם גולדמן.

כמו שאמרתי. גרם גולדמן הוא זה שכתב את בסטופ, ששרו ההוליז עוד לפניו. זה מאלבום סולו שלו, שיצא ב-68. אחד מחברי 10CC, אחד המובילים, בסיסט, גיטריסט. וכולם האמת הפליאו בכתיבת שירי פופ. מהונדסים. מושלמים, עם השפעות מהביטלס, מהביץ' בויס גם מעבר לים. מלודים, הרמונים. העיבודים באלבום הזה של גרם גולדמן היו של ג'ון פול ג'ונס, בעתיד לד זפלין. והנה משהו של 10CC, אחד הסינגלים הראשונים שהם הוציאו, שיגיע רק כבונוס מאוחר יותר. זה נקרא Waterfall.

Waterfall, זה כשהחברים החליטו לחבור ולהקים את 10cc, זה השיר שהם בחרו להפיץ, כמו שאמרתי, הופיע כבונוס רק מאוחר יותר, לא באלבום הראשון. מוזיקה פופית עם קצת מוטיבים של רוק רחב, הייתי אומרת קליפורני או אמריקאי, ועוד משהו שהוא טרום הקמת 10cc. בקטנה פעלו שני החברים אריק סטיוארט ולול קרים, עוד שני חברי 10cc בעתיד קראו לעצמם פראב ג'וי אנד רנסיבל ספון, זה שם לא ממש אטרקטיבי, עם סינגל, שני סינגלים שהוציאו, זה אחד מהם.

הסולן שהשמעתי קודם, במאי האחרון מלאו לו 80. עדיין פעיל ואפילו הופיע לפני שנה עם עוד חבר טנסיסי. עכשיו למשהו חדש.

טייפס ובלו מיילס. אלסקן טייפס על פסנתר, בלו מיילס סקסופון. הראשון מטורונטו, השני מפורטלנד, אורגון. לאלבום בשם בלנק סטייט אופן ספייס. קטע שנקרא רוז ווד. והוא ילווה לשיר חדש מתוך אלבום חדש. אלבום בכורה לג'ייקוב אנגרליידר. עד כה פסנתרן מלווה. מווירג'יניה, עכשיו סולן.

אלבום בשם Congratulations. לצידו של ג'ייקוב אנגרליידר נמצאת ג'ן וסנר מ-Y Oak בין השאר, שגם הפיקה איתו וגם שרה. והחמימות הזו שגם של הטיפוף של הפסנתר החשמלי הוא זה שהחזיר אותי ל-10cc, משהו באווירה החושנית.

בוש מבצעת את גודביי, את קנדל אין דה ווינד של אלטון ג'ון וברני טופין. ביצוע שלה

תיאו בלקמן, ווקליסט, פסנתרן, מוזיקאי בכלל, מגרמניה, פועל באזורי הג'אז הניסיוני, האוונגרד. באורך השנים עבד עם שמות כמו ג'ון זורן, לורי אנדרסון, תכף נשמע ממנו עוד, ממש תכף. ב-2011 הוציא את Hello Earth עם ביצועים שלו לשירים של קייט בוש. שמענו את קלאוד בסטינג,

זה כבר, כבר השמעתי, אבל הוא לגמרי, האלבום הזה לגמרי ראוי להרבה השמעות. לטעמי. קוראים להם Playtime. אלבום חדש בשם Magic Object. יש כאן את בן וידה, נגן הסינתיסייזר בעיקר, הפרקשניסט בוקר סטרדום והסקסופוניסט וויל אפסטין. זה אומר שיש פה סקסופון, מוג ותופים. אווירת ביג בנד. פוסט מודרניסטי. כאילו היא מתנועת בתוך חלל עצום, מין טירה מרובת חדרים. מוזיקה שרצה ממקום למקום. יש פה גם ג'אז וגם קראוטרוק וג'אז ספיריטואלי. אלבום מרתק. והקטע הזה נקרא Standing on One Foot.

הזכרתי קודם את תיאו בלקמן, אחת מהמוזיקאית שהוא עבד איתה, מרדית מונק, אחת והיחידה, והוא היה חלק מהאנסמבל הווקלי שלה. כאן הוא הסולן.

0: Erstes Spiel, erste Runde. First game, first round.
1: והאנסמבל הווקלי שלה עם תיאו בלקמן סולן כאן Game Masters Song. והיא תוביל אותנו למוזיקאי וגם מוזיקאית שחברו יחד, שניהם כל אחד ממקור אחר, שניים שאני תמיד סקרנית לשמוע כל דבר חדש שהם מוציאים. מדובר בקולין סטטסון, סקסופוניסט, מגיע מעולמות הג'אז המודרני, הרפיטטיבי, הטרנסי, והוא חבר לבריג'ה קמבול, שהיא מאסטרית בחמת חלילים. זה חמת חלילים קטן שעושה נפלאות עם הכלי הזה, דרון עם מקצבים, מרחבים, לגמרי לא שגרתי. וכשהיא פועלת לבד, סולו, הצלילים לא תמיד נוחים ולפעמים זה קצת מאתגר לאוזן, אבל יש בזה משהו מאוד מושך ומרתק בכלי המסורתי הזה, ולאן הוא מגיע, לאן היא

סטטסון ובריג' קמבול, סקסופון וחמת חלילים קטן, עם קטע ראשון מתוך אלבום שיצא להם בהמשך השנה. קטע זה נקרא Dirt Dance, והוא ייקח אותנו לאלבום חדש שעומד לצאת, לטל גור. טל גור השמעתי בשנה שעברה, הוא הוציא את אל תירה, אלבום שהוא הלחין שירת משוררים, בעיקר שירים של דן פגיס, ועכשיו עומד לצאת לו אלבום חדש גם משירי דן פגיס.

שנקרא מוח, בית 5 ו-6. כל האלבום הוא מחזור שירים, 18 סך הכל, מתוך מוח של דן פגיס.